0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
2: Hogeita hamabost familia, bizitako unerik zaienetan, ez dira bakarrik egon. Rekalde behatokiak lagundu die. 1972-tik Donostiako bihotzetara iristen. Rekalde behatokia, 9-4-3-6-9-8-0. Ezagutu gaitzazu.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Zumaian, basusta loraren da, loreetan aukera zabala. Ezkontzak, hiletak eta edozein ospakizun hornitzeko prestatuak gaude. Opariak eta etxez etxeko zerbitzua, mota guztietako landareak, baita baratzeko landareak ere. Bisita gaitzazu, basusta loraren da, Zumaiako Santiago auzoko 18an, 944-86-2611 telefono zemakian eta floristeriabasusta.com webgunean.
2: En Policlínica Guipúzcoa cuidamos de tu corazón. Nuestra unidad de corazón integra todos los servicios con especialistas expertos, diagnóstico precoz y respuestas rápidas sin salir del mismo hospital. Pide tu cita en el 943-002755 o a través de la app Quirón Salud. Policlínica Guipúzcoa, la salud persona a persona.

0: Camela hoy en el Kursaal a partir de las 9 de la noche, 11 y 33 minutos de la mañana. Ya sabéis que es la hora perfecta para tomarnos un café vaqué.
1: En Onda Vasca sabemos que Baqué no solo tuesta el mejor café, también forman y asesoran a sus clientes para que sus negocios crezcan. Baqué, el café de los profesionales.
2: Baqué baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Baqué profesionalen kafea da.
3: Onda Vasca Conecta.
4: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
5: Audifonak promoen ditu txerreta.
6: Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
4: Ez duzu lehen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
7: El tiempo de la mano de Basacherri, auténtico cerdo de caserío criado en libertad.

0: 12 y 23 minutos del mediodía, estás sintonizando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
3: Neumáticos Kursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia, tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Kursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.